0: Libé courtum te
1: swanga.
0: Bedene zizin kwa.
1: La la la la.
0: Omi banka la fanga.
1: So so so.
0: Nde tele ya ye ye ye.
1: Ye ye.
0: Mechini kera lene.
2: Ayu.
0: Adisa be balanga.
1: Ye ye ye.
0: Nde gana nyalena be.